0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Неформат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Брати Гадюкіни» та їхню пісню «Рок-н-рол до рана». «Брати Гадюкіни» – культовий український рок-гурт, створений в 1988 році у Львові. Їхня музика поєднує різні стилі – рок-н-рол, фанк, регі та блюз із вкрапленнями фольку. Особливістю пісень гурту є іронія та стьоп, через які вони дивляться на тогочасну дійсність. Пісня «Рок-н-рол до рана» є яскравим прикладом їхнього стилю. У ній поєднується запальний ритм рок-н-ролу та гумористичні тексти, які відображають життя простих людей у радянські часи. Пісня наповнена діалектними словами та живою розмовною мовою, що дає їй особливого колориту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 37-45. Будьмо уважні. Сказав Господь: не судіть, і не будете суджені. Не засуджуйте, і не будете засуджені. Простіть, і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою вам відміряють. Він їм сказав також і притчу: чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожен буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата, колодиш у власнім оці не відчуваєш? Як можеш сказати братові твоєму: дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре! Вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо стернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина скарбу свого серця виносить добре, лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господь немов би розсипав цілу жменю перлин. На кожному рядочку можна зупинятися і довго-довго розмірковувати про те, що Господь хотів нам сказати. Я хотів би зупинитися нині на таких речах. З переповненого серця говорять його уста. Це справді так є, що те, що в людини на серці, це потім рано чи пізно з'являється і на язиці. Чи то в нервах, чи то десь під алкоголем, людина все рівно вискаже те, що в неї є на серці. І якщо на серці є добрі речі, то вона обов'язково буде говорити добре. Вона не буде розкидатися лихими словами, вона не буде лаятись, вона не буде осуджувати, але буде благословляти. Вона буде говорити добрі речі. Бо серце її є чисте і добре. Серце її є світле, воно не темрява. Поговоримо нині про заповідь, каже: не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені, простіть і вам проститься. Якби нам сказали: бери копай траншею, або бери пост, або довго молися, нам би легше було це завдання виконати, аніж стримувати свого язика, не осуджувати іншу людину. Ми так роздаємо наліво, направо, свої висновки, свої поради даємо, критикуємо інших людей, немов би ми все знаємо про тих людей, немов би знаємо всі обставини, як там, що. Велика біда є в тому, що багато речей ми самі придумуємо, ми самі докладаємо, додаємо, спотворюємо правду, викручуємо факт. І тоді це все обертається нещастям для тієї людини. Скільки зруйнованих сімей, скільки невдалих проєктів, скільки неправди влаштовано тільки через те, що люди десь щось недоговорили, або щось додали, щось спотворили, що когось осудили, на когось наклеп звели, когось очорнили. Як страждають від того вчителі, яких так багато судять. Як тільки дитина щось не так зробить, а вчитель би поставив низьку оцінку, обов'язково хто винен? Звичайно, вчитель. Як часто судять священників. Бо якщо би священик сказав не те, що я хочу почути, то він же або зазнався, або не знає, або не розуміє, або гордий. Ось так. Так так судять різних людей, судять всі усіх. Тому, дорогі браті і сестри, давайте ми зараз над цим розміркуємо. Однієї ночі, це вже, ви знаєте, що ніч – це така пора, коли всі коти сірі. І такої ночі ціла група монахів стояла біля монастирської стіни і побачили, як якась тінь перестрибнула через монастирську стіну і побігла туди в напрямку міста. І один монах сказав: «Це перелюбник. Це хтось із братії побіг чинити перелюб». Другий подивився, сказав: «Ні, це, мабуть, злодій. Він пішов красти». А третій сказав: «Це слуга Божий. Він пішов потайки роздавати милостиню». Ось так, дорогі браті і сестри, один із них був у серці своєму перелюбником. Може, й назовні він цього не виказував. Другий з них у серці своїм був злодієм, а третій у серці своєму був слугою Божим. Послухаймо, що каже соборне послання Якова. 4 глава, 11 і 12 вірші. Каже: «Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього свого?» І ще в другому місці, в 3 главі, 3-й, 13-й вірші, так говорить апостол Яків про язика. Коли хтось не завинить словом, той досконалий муж, що може загнуздати й усе тіло. Чуєте? Хто не завинить словом, той досконалий. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик. Член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик – це вогонь, це світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто ж з людей не може вгамувати. Він – зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клянемо людей, що сотворені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Ось такий пасаж видав апостол Яків про язика, якого людина не може стримати. Кажуть, що існує короткий шлях до спасіння. Це шлях неосудження. А яким чином не осуджувати, спитаєте? Як то собі дати з тим раду? Бо то не раз так люди між собою спілкуються, говорять і не відчули, як перейшли межу, і вже про когось іншого говорять, вже пліткується, вже осуджується, вже критикується. Для того, щоб не судити інших, треба пам'ятати про свої гріхи. Це найкращий і найдієвіший спосіб спинити осудження, пам'ятати про свої гріхи. А якщо ти думаєш, чи може кажеш навіть, що гріха не маєш, каже апостол Іван у своєму соборному посланні: той, хто каже, що гріха не має, той брехун і неправдомовець. бо робить навіть Бога неправдомовним, кажучи, що сам гріха немає. Боже, дай мені завжди пильнувати свого язика. Дай мені пильнувати чистоту свого серця, щоб я часом комусь не завдав болю своїм словом, щоб я часом комусь не став ворогом. Дай мені, Господи, щоб я був носієм Твоєї правди. Око моє, хай буде чисте і добре, щоб я на усе дивився так, Господи, як Ти дивишся, з любов'ю і милосердям. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hi guys!
1: Привіт-привіт!
2: Лисюнечка, що таке win?
1: Перемагати, виграти.
2: Ну, а lose?
1: Програти, так як лузер.
2: Again?
1: Здобути.
2: I won that race.
1: Я виграв в цих перегонах.
2: А що тут вже не win, а won?
1: Так тому, що нам треба в минулому часі сказати. А форма win в минулому – це won.
2: Слухай, оце хотіла з тобою сьогодні поділитись. Їхала з інструктором, вчилася оце водити. Брум-брум-брум-брум-брум. А тут як велосипедист вирулив на дорогу. Слухай, а в мене все. Капець. Epic fail. Я не зреагувала. Ой, щось все пішло не так, як треба.
1: Epic fail. До речі, класна фраза. Fail – провалитись, провалити екзамен, failing exam. А epic – так, як ніби епічний, героїчний.
2: То тебе був героїчний провал.
1: Епічний провал.
2: Це була повна поразка, ну вже. Як було, так і буде. Слухай, дай краще якусь пораду нашим слухачам, вже не хочу ото згадувати.
1: А сьогодні порада для тих, хто любить читати, особливо англійською. Дуже круто прокачує англійську. Читай щодня 10-15 хвилин. Підбирай, звичайно, що матеріали для свого рівня. Можна читати якісь новини, можна якісь короткі історії. Якщо ви любите сидіти в інтернеті, будь ласка, читайте якісь пости інстаграм англійською. Дуже круто. Виписуй мене окремі слова, корисні фрази.
2: Ого, ну ти наговорила. До зустрічі, любі слухачі.
1: Всім па-па.
0: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
1: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські, добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар осочанських таємниць від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 13 жовтня. У цей день, у 1871 році, у Києві відкрилася колегія Павла Галагана. Відкрив її український дворянин, нащадок козацької старшини на честь свого померлого сина. Старий Галаган був прихильником українського руху, допомагав друкувати українські книги, підтримав українських письменників, і колегію, навчальний заклад майже вищий, який давав середню освіту і готував до університету, так ось його колегію усі царські агенти називали «розсадник українства». Так, усю свою історію ми боролися як могли, і зброєю, і у культурних галузях. Історії одного дня.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто сидять у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 13 жовтня, завтра 14 число. Температура завтра має бути від 3 до 13 градусів. Тиск 749 мм, вологість 56%. Хмарна погода в нас завтра очікується, і ближче до вечора може йти дрібний дощ. Що ж, дай Боже, щоб його не було. І так погода така невесела. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Оце реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Як же ми заскучили за своїми слухачами.
0: Привіт усім!
2: Ласечко, що таке парк?
0: Дуже просто. Парк.
2: Forest.
0: Ліс.
2: Lake.
0: Озеро.
2: Молодчинка. We went for a walk in the forest.
0: Ми пішли на прогулянку у ліс.
2: То як буде піти на прогулянку?
0: Go for a walk.
2: Ну а зараз хочу тебе запросити до лісу на барбекю.
0: Барбекю? Що ти маєш на увазі? Якесь барбекю? Дивне слово.
2: Ну, барбекю – це ж англійською шашлик. Ходімо в неділю на шашлики.
0: Ой, з радістю. Дякую за запрошення.
2: Не забудь взяти соус до барбекю.
0: Ой, ну та звісно. А нашим слухачам бажаємо сонячних днів.
2: Ну і при можливості сходити на смачненьке барбекю.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

Всім привіт, мої любі та найкращі слухачі! В ефірі Вільне Радіо. Сьогодні вівторок, 13 жовтня, і з вами я, Роксолана Квітка. Осінь в самому розпалі, а це означає, що нам усім потрібні теплі враження, гарна музика та трохи магії для душі. І сьогодні я хочу поділитися з вами чимось справді особливим. Ми поговоримо про місце, яке є серцем нашої культури, будівлею, повз яку неможливо пройти без захоплення. Мова піде про Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Але я сьогодні розкрию його для вас із трохи несподіваного боку. Готуйте собі гарячий чай або каву, вмощуйтеся зручніше. Попереду ціла година краси, історії та дивовижних фактів.

друзі, я, як і більшість із вас, неодноразово бувала в нашому оперному. Зазвичай ми купуємо квитки, приходимо на виставу, сідаємо в великому залі, дивимося на розкішну позолочену ліпнину, на величну завісу та величезну люстру. Це завжди урочисто і звично. Але нещодавно зі мною сталася неймовірна подія. Я побувала у Львівському національному театрі опери та балету, і якщо я раніше зазвичай була у великому залі, то цього разу вперше потрапила до дзеркальної зали. Ох, друзі, якби ви тільки знали, там неймовірно красиво. Коли ти переступаєш поріг цієї зали, час ніби зупиняється. Ці величезні дзеркала, розташовані одне напроти одного, які створюють нескінченний коридор відображень. Ліпнина, кришталь, м'яке світло. У мене аж мурашки були від цієї краси. Згодом я розповім, чому саме я там бувала, та трішки неймовірних історій про наш театр. Не перемикайтеся, слухаємо неймовірно теплу і класну пісню від гурту «Антитіла» «Вдома».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

вони виконували справжні світові хіти. Прозвучали легендарні рок- і поп-балади у симфонічному аранжуванні. І Бон Джові, і ICDC, і Queen, і багато інших культових гуртів. Коли ти чуєш розкладку Bohemian Rhapsody чи потужні акорди It's My Life або Highway to Hell у виконанні струнних інструментів під мерехтіння свічок у старовинній залі. Це було просто вау, справжній вибух емоцій. Музика настільки огортає тебе з усіх боків, що ти забуваєш про всі щоденні турботи. Я щиро раджу всім відвідати такий концерт при свічках. Це ідеальний спосіб перезавантажитися та подарувати собі та близьким вечір справжньої казки. Слухаємо неймовірно класний трек від Скрябіна та Калуша «То є Львів».

тепер давайте трішки зануримося в історію. Вже понад 120 років ця будівля прикрашає наше місто. Але чи знаєте ви, скільки таємниць, сміливих інженерних рішень та людських доль стоїть за її фасадом? Давайте перенесемося на кінець 19 століття. Львів тоді був у складі Австро-Угорщини і стрімко розбудовувався. Місту потрібен був свій великий розкішний театр, який би міг конкурувати з оперними театрами Відня чи Парижа. У 1895 році було оголошено конкурс на кращий проєкт театру. Переможцем став видатний архітектор Зигмунд Горголевський. І його проєкт здивував усіх своєю сміливістю. Чому? Та тому, що місце для будівництва обрали, м'яко кажучи, непросте. Центр міста був щільно забудований, і вільна ділянка була фактично на болотяному ґрунті, де протікала річка Полтва. Уявіть собі задачу – збудувати гігантський важкий кам'яний палац мистецтв на місці річки. Багато хто казав, що це безумство, що будівля просто провалиться або завалиться. Але Горголевський був геніальним інженером. Він вирішив заховати Полтву під землю.

Її закрили у бетонний колектор, перенаправили річище, а під фундамент театру забили тисячі міцних дубових паль. Фактично, наша опера стоїть на потужній дубовій подушці у колишньому річищі Полтви. Будівництво тривало близько 3 років – з 1897 по 1900 рік. І вже 4 жовтня 1900 року відбулося урочисте відкриття Великого театру. Саме так він спочатку називався. Далі цікавіше, не перемикайтеся. Слухаємо. Оля Полякова «Лунає».

0: Реклама. Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
1: Це була реклама.

звичайно, за 120 років театр обріз безлічу легенд. Одна з них дуже сумна та романтична. Розповідають, що через кілька років після відкриття архітектор Зигмунд Горгулевський нібито наклав на себе руки через те, що будівля почала присідати під вагою полтви. Проте, друзі, це лише міф. Насправді архітектор помер від хвороби серця, а будівля театру, хоч і мала, мала незначне природне просідання на кілька сантиметрів, що є нормою для таких споруд, міцно стоїть і досі. Горгулевський прорахував усе до найменших дрібниць. Пропоную зараз перерватися на невеличкий музичний блок та вийти на коротку паузу, а одразу після цього ми поговоримо про самі зали театру, про схожість із паризькою оперою та про унікальні скульптури. Не перемикайтеся!

Мадридська опера побудована в стилі неоренесансу та необароко. Вона поєднує в собі найкращі європейські традиції. Гладенький фасад. Зверху будівлю прикрашають бронзові фігури, в центрі – слава з пальмовою гілкою, а по боках – поезія та музика. Цікаво, що існує міський жарт. Скульптор створив славу з животиком, тому львів'яни руками жартували, що модель була вагітною. Глядацька зала – це справжнє царство розкоші. Зала у формі ліри розрахована більш ніж на 1000 місць. Вона має 4 яруси, прикрашена позолоченням, ліпниною та живописом. Величезна люстра. Стеля залу прикрашена розписами, а в центрі висить знаменита люстра з дорогоцінного скла та бронзи, яка заважує понад тонну. Уявіть собі! Дзеркальна зала, фойє. Це те саме місце, про яке я згадувала на початку нашого ефіру. Її часто порівнюють із дзеркальною галереєю Версаля чи паризької опери Гарньє. Там встановлені величезні дзеркала, імпортовані свого часу з Граца, які візуально розширюють простір до нескінченності. Також там стоять погруддя видатних діячів культури, серед яких і Соломія Крушельницька, патронеса нашого театру. А про Соломію Крушельницьку я розкажу трішки згодом. Слухаємо. Віталій Козловський, Шекспір.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

А ще у Львівській опері є один унікальний скарб, про який знають далеко не всі відвідувачі. Це мальована завіса під назвою «Парнас». У світі існує лише кілька подібних завіс картин. Нашу завісу створив видатний художник Генрік Семирацький. Це величезне полотно, на якому зображено алегоричні фігури – музи, Парнас, Аполлон, добро і зло. Цікаво, що коли театр будували, грошей на завісу вже практично не залишилося. Семирацький створював її у своїй майстерні в Римі. Дізнавшись, що у львів'ян бракує коштів, він фактично подарував цю картину театру, взявши лише символічну плату за матеріали. Завісу опускають лише під час особливо урочистих вистав та прем'єр. Ось так, друзі, я думаю, що це дуже цікаво і ви про це, мабуть, і не знали. Слухаємо класний трек від Чів «Ким завгодно».

Ми поговорили про будівництво, про дзеркальну залу та завісу Парнас. Але чому театр носить ім'я саме Соломії Крушельницької? Ім'я видатної української оперативної оперної співачки було надано театру у 2000 році, до сторіччя будівлі. Соломія Крушельницька була зіркою світового масштабу. Вона рятувала прем'єри Джакомо Пуччіні, зокрема «Мадам Баттерфляй». Їй аплодували Мілан, Варшава, Париж та Буенос-Айрес. І саме її голос є символом нашої оперної традиції. А тепер три швидких цікавинки про театр, якими ви зможете здивувати своїх друзів. Театр на купюрі. Наш львівський оперний театр зображений на зворотній стороні купюри номіналом 20 гривень. Тож кожен із вас щодня носить шматочок історії у гаманці. Друге – це підземна річка. Якщо встати біля фасаду театру тихого пізнього вечора, іноді можна почути шум, це протікає захована під землею річка Полтва. І третє – це акустика. Будівля створена так, що навіть найтихіший шепіт зі сцени чітко чути на найвищому балконі – на 4-му ярусі. Уявіть собі! Перериваємося на коротку музичну паузу і далі будемо говорити про наш львівський оперний театр.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Друзі, культура – це те, що дає нам сили жити, надихатися та триматися у найважчі часи. Якщо ви давно не були в оперному театрі, купіть квиток, прийдіть раніше, пройдіться в фойє, зайдіть у дзеркальну залу, відчуйте той самий трепет і мурашки по шкірі, про які я розповідала на початку ефіру. Відвідайте класичний балет, оперу або той самий магічний симфонічний концерт при свічках. Поділіться у наших соціальних мережах Вільного Радіо, а коли ви востаннє були в оперному? Яка ваша улюблена вистава, зала чи концерт, можливо, на якому ви нещодавно побували? Мені дуже цікаво прочитати ваші історії. Розкажу трішки про свою мрію. Я хочу потрапити на рок-оперу в Львівський національний театр. Ви уявляєте? Там так класно, там неймовірно просто. Я дуже хочу туди потрапити. Нічого, все буде. Куплю квиток і поїду. Друзі, невеличка коротка пауза, і я до вас повертаюся.

На цьому наша тематична година добігає кінця. Я щиро дякую вам за вашу неймовірну енергію, тепло та відгуки в кожному куточку, де нас чути. Окремий теплий привіт лине у Львів. Мою рідну Жовку, в чарівну Полтаву, Раворуську, Куликів, Магерів, Потелич, Великі Мости, Артасів та до наших дорогих друзів в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим, родинним і по-справжньому рідним. З вами була ваша Роксолана Квітка. Бажаю вам теплого, затишного вівторка, натхнення та тільки гарної музики навколо. До нових зустрічей в ефірі! Чекаю вас на своєму ефірі в п'ятницю. І буде знову розіграш. А я передаю естафету своєму колезі Миколі Саджіниці. Його чудовий ефір не пропустіть вже у цей четвер. Па-па! І наостанок я хочу вимкнути неймовірний трек, хіт від Джері Хейл і Святослава Вакарчука «Дві весни». Па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто сидять у корках на трасі Львів-Новоруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 13 жовтня, завтра 14 число. Температура завтра має бути від 3 до 13 градусів. Тиск 749 мм, вологість 56%. Хмарна погода в нас завтра очікується, і ближче до вечора може йти дрібний дощ. Що ж, дай Боже, щоб його не було. І так погода така невесела. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.
0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі Вільного радіо. Реклама.
2: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
1: Оце реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

історія одного хіта на вільному радіо. Мало написати геніальну пісню, її потрібно ще й геніально виконати. Звичайно ж, не підніметься рука дорікати знаменитому Рею Чарльзу в недостатньому таланті. Проте першим виконавцем цієї пісні був саме він. Більше того, в 1961 році його версія досягла першого місця в хіт-параді американського журналу «Білборд». Однак мало хто згадає сьогодні цю версію, як втім і десятки інших спроб виконати цю пісню різними музикантами. Саме версія Джо Кокера, яку ми вперше почули в 80-х, стала справжнім хітом. І зараз вона, ймовірно, найвідоміша з усіх.

Історія одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Atlino, ¿qué? La familia.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
3: Оце реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068-955-11-66. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top.
2: Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар осочанських таємниць від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 13 жовтня. У цей день, у 1871 році, у Києві відкрилася колегія Павла Галагана. Відкрив її український дворянин, нащадок козацької старшини на честь свого померлого сина. Старий Галаган був прихильником українського руху, допомагав друкувати українські книги, підтримав українських письменників, і колегію, навчальний заклад майже вищий, який давав середню освіту і готував до університету, так ось його колегію усі царські агенти називали «розсадник українства». Так, усю свою історію ми боролися як могли, і зброєю, і у культурних галузях. Історії одного дня.

0: Мама!
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто сидять у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 13 жовтня, завтра 14 число. Температура завтра має бути від 3 до 13 градусів. Тиск 749 мм, вологість 56%. Хмарна погода в нас завтра очікується, і ближче до вечора може йти дрібний дощ, що ж дай Боже, щоб його не було. І так погода така невесела. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
1: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська із Іриною Думич та Ластею Хлібишин.
1: Hello everyone!
0: З вами Ірина Думич
1: та Леся Хлібишин.
0: Леся, сьогодні поговоримо про дещо смачненьке. Скажи, будь ласка, що таке сандвіч?
1: Бутерброд.
0: Йогурт.
1: Йогурт.
0: Бісквіт.
1: Печиво.
0: Every day my kids eat delicious dishes.
1: Кожного дня мої діти їдять смачні страви.
0: То як будуть смачні страви?
1: Delicious dishes.
0: Ну, то й розумничка. А зараз дещо цікавеньке. Лесю, уявляєш, сьогодні вела свою доньку до садочку і забула їй ланчбокс. О, не маєш.
1: До речі, а чи знали ви, що якщо перекласти ланчбокс, то ми матимемо обід та коробка? Разом виходить обідня коробка.
0: Ну, нічого собі. Думаю, нашим слухачам було дуже цікаво.
1: Тож бажаємо вам гарного дня
0: та усього хорошого. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
1: Телефон для запису 068 057 12 33.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто сидять у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 13 жовтня, завтра 14 число. Температура завтра має бути від 3 до 13 градусів. Тиск 749 мм, вологість 56%. Хмарна погода в нас завтра очікується, і ближче до вечора може йти дрібний дощ. Що ж, дай Боже, щоб його не було. І так погода така невесела. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські, добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар осочанських таємниць від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 13 жовтня. У цей день, у 1871 році, у Києві відкрилася колегія Павла Галагана. Відкрив її український дворянин, нащадок козацької старшини на честь свого померлого сина. Старий Галаган був прихильником українського руху, допомагав друкувати українські книги, підтримав українських письменників, і колегію, навчальний заклад майже вищий, який готував, який давав середню освіту і готував до університету, так ось його колегію усі царські агенти називали «розсадник українства». Так, усю свою історію ми боролися як могли, і зброєю, і на культурних, і зброєю, і у культурних галузях. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Вільне радіо Королівського міста.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi there!
3: Hello, hello!
0: Ірино, скажи нам, що таке work?
2: Працювати.
0: Have a rest.
3: Ну, після роботи відпочивати.
0: Ну і surf the net.
2: Ну і в тому комплекті посидіти в інтернеті трохи.
0: Так, що всі зараз дуже люблять.
2: His job is to sell phones. Його робота, професія – продавати телефони.
0: Ще раз нам скажи, як буде продавати.
3: Sell.
0: Молодець, все правильно. До речі, ти знаєш, я так давно вже думала, що ми собі найняли таргетолога, маємо вже SMM-менеджера. Ми ще таргетолога наймемо?
3: Ми з тобою супермедійні квіточки тепер 100%. До речі, таргетолог зараз дуже популярна, така сучасна професія. Але ж, мабуть, про походження цієї назви ніхто не знає. Таргет – ціль. Таргетолог – той, хто працює над цільовою аудиторією. Допомагає просувати, мабуть, сторінки.
0: Ну, так як ти вже про таргетолога розказала, то я розкажу якусь нам, знову ж таки, цікаву пораду, подам нашим слухачам. Раджу вам думати англійською. Що маю я на увазі? От коли ви бачите якісь предмети навколо себе, називайте їх англійською. Йдете по вулиці, такі дивитесь десь там на дерево, в небо, думаєте, о, а як сказати англійською? Дерево, небо, церква, парк. Так, ну, досить, або десь по дому. Чайник, дзеркало.
3: Боже, і думки такого будуть думати. Як тут все англійською так думається?
0: Це можливо. Ну, насправді, для мене це дуже діяло. Говорю зі свого боку.
3: Бажаємо, нехай всі ваші думалки будуть тільки англійською. Гарного дня!
0: Всім до скорих зустрічей! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Про English School.
1: Англійська.
0: Легко.
4: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
4: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто сидять у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 13 жовтня, завтра 14 число. Температура завтра має бути від 3 до 13 градусів. Тиск 749 мм, вологість 56%. Хмарна погода в нас завтра очікується, і ближче до вечора може йти дрібний дощ. Що ж, дай Боже, щоб його не було. І так погода така невесела. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама. Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 37-45. Будьмо уважні. Сказав Господь: не судіть, і не будете суджені. Не засуджуйте, і не будете засуджені. Простіть, і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою вам відміряють. Він їм сказав також і притчу: чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожен буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата, колодиш у власнім оці не відчуваєш? Як можеш сказати братові твоєму: дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці? Ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре! Вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо стернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина скарбу свого серця виносить добре. Лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господь немов би розсипав цілу жменю перлин. На кожному рядочку можна зупинятися і довго-довго розмірковувати про те, що Господь хотів нам сказати. Я хотів би зупинитися нині на таких речах. З переповненого серця говорять його уста. Це справді так є, що те, що в людини на серці, це потім рано чи пізно з'являється і на язиці. Чи то в нервах, чи то десь під алкоголем, людина все рівно вискаже те, що в неї є на серці. І якщо на серці є добрі речі, то вона обов'язково буде говорити добре. Вона не буде розкидатися лихими словами, вона не буде лаятись, вона не буде осуджувати, але буде благословляти. Вона буде говорити добрі речі. Бо серце її є чисте і добре. Серце її є світле, воно не темрява. Поговоримо нині про заповідь, каже: не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені, простіть і вам проститься. Якби нам сказали: бери, копай траншею, або бери пост, або довго молися, нам би легше було це завдання виконати, аніж стримувати свого язика, не осуджувати іншу людину. Ми так роздаємо наліво, направо, свої висновки, свої поради даємо, критикуємо інших людей, немовби ми все знаємо про тих людей, немовби знаємо всі обставини, як там, що. Велика біда є в тому, що багато речей ми самі придумуємо, ми самі докладаємо, додаємо, спотворюємо правду, викручуємо факт. І тоді це все обертається нещастям для тієї людини. Скільки зруйнованих сімей, скільки невдалих проєктів, скільки неправди влаштовано тільки через те, що люди десь щось недоговорили, або щось додали, щось спотворили, що когось осудили, на когось наклеп звели, когось очорнили. Як страждають від того вчителі, яких так багато судять. Як тільки дитина щось не так зробить, а вчитель би поставив низьку оцінку, обов'язково хто винен? Звичайно, вчитель. Як часто судять священників. Бо якщо би священник сказав не те, що я хочу почути, то він же або зазнався, або не знає, або не розуміє, або гордий. Ось так. Так людях судять, різних людей судять всі усіх. Тому, дорогі браті і сестри, давайте ми зараз над цим розміркуємо. Однієї ночі, це вже, ви знаєте, що ніч – це така пора, коли всі коти сірі. І такої ночі ціла група монахів стояла біля монастирської стіни і побачили, як якась тінь перестрибнула через монастирську стіну і побігла туди в напрямку міста. І один монах сказав: «Це перелюбник». Це хтось із братії побіг чинити перелюб. Другий подивився, сказав: «Ні, це, мабуть, злодій. Він пішов красти». А третій сказав: «Це слуга Божий. Він пішов потайки роздавати милостиню». Ось так, дорогі браті і сестри, один із них був у серці своєму перелюбником. Може, й назовні він цього не виказував. Другий з них у серці своїм був злодієм, а третій у серці своєму був слугою Божим. Послухаймо, що каже соборне послання Якова. 4 глава, 11 і 12 вірші. Каже: «Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього свого?» І ще в другому місці, в 3 главі, 3-й, 13-й вірші, так говорить апостол Яків про язика. Коли хтось не завинить словом, той досконалий муж, що може загнуздати й усе тіло. Чуєте? Хто не завинить словом, той досконалий. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик. Член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. Язик – це вогонь, це світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто ж з людей не може вгамувати. Він – зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клянемо людей, що сотворені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Ось такий пасаж видав апостол Яків про язика, якого людина не може стримати. Кажуть, що існує короткий шлях до спасіння. Це шлях неосудження. А яким чином не осуджувати, спитаєте? Як то собі дати з тим раду? Бо то не раз так люди між собою спілкуються, говорять і не відчули, як перейшли межу, і вже про когось іншого говорять, вже пліткується, вже осуджується, вже критикується. Для того, щоб не судити інших, треба пам'ятати про свої гріхи. Це найкращий і найдієвіший спосіб спинити осудження, пам'ятати про свої гріхи. А якщо ти думаєш, чи може кажеш навіть, що гріха не маєш, каже апостол Іван у своєму соборному посланні: той, хто каже, що гріха не має, той брехун і неправдомовець. бо робить навіть Бога неправдомовним, кажучи, що сам гріха немає. Боже, дай мені завжди пильнувати свого язика. Дай мені пильнувати чистоту свого серця, щоб я часом комусь не завдав болю своїм словом, щоб я часом комусь не став ворогом. Дай мені, Господи, щоб я був носієм Твоєї правди. Око моє, хай буде чисте і добре, щоб я на усе дивився так, Господи, як Ти дивишся, з любов'ю і милосердям. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Русланчика та золоту рибку. Жив у невеличкому, але дуже красивому місті хлопчик на ім'я Русланчик. Він був дуже добрим, але іноді трохи лінивим. Йому хотілося, щоб іграшки самі складалися в ящик, а домашні завдання виконувалися за помахом чарівної палички. Одного разу, гуляючи біля річки, Русланчик побачив у мілководді щось блискуче. Це була маленька золота рибка, яка випадково потрапила в полон між камінцями. Хлопчик обережно взяв її в долоні і випустив на волю. «Дякую тобі, Русланчику», – промовила рибка людським голосом. «За твою доброту я виконую 3 твої бажання». Русланчик зрадів. «Хочу, щоб мій кошик із брудною білизною сам став чистим», – вигукнув він. Рибка помахнула хвостом, і вдома кошик спорожнів. «Хочу, щоб мій малюнок для школи намалювався сам собою». Загадав він друге бажання. Знову сплеск води, і в портфелі з'явився готовий аркуш. Залишилося останнє бажання. Русланчик хотів попросити цілу гору шоколаду, але раптом задумався. Він подивився на малюнок, який зробила рибка. Він був ідеальним, але це був не його малюнок. Русланчик не пам'ятав, як змішував фарби, як старався провести рівну лінію. Те саме було з одягом. Він був чистим, але Русланчик не відчував гордості за те, що допоміг мамі. Він підійшов до берега і сказав: «Рибко, моє 3 бажання – заберіть свої чари назад. Я хочу всього навчитися сам». Рибка усміхнулася, плеснула хвостом і зникла в глибині. Русланчик повернувся додому, сам випрасував сорочку і за вечір намалював новий малюнок. Не такий ідеальний, як у рибки, зате свій. І на душі в нього стало так радісно, як ніколи раніше. Повчання діткам. Любі дітки! Справжня радість приходить не тоді, коли все робиться за нас, а тоді, коли ми досягаємо всього власною працею. Не бійтеся труднощів і не шукайте легких шляхів, адже знання, вміння та старанність – це і є ваша справжня золота рибка, яка допоможе здійснити будь-яку мрію.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Ток».

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Історія одного хіта на вільному радіо. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні». Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією і про ахіллесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що «Готель Каліфорнія» – це лише метафора –

історія одного хіта на вільному радіо. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: «Неформат» на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Чиста криниця», один із перших метал-гуртів Харкова, який своїм унікальним звучанням та непохитною вірою у силу рідної культури завоював серця багатьох українських меломанів. Завдяки інноваційним аранжуванням, глибоким текстам та запальним живим виступам гурт створює атмосферу, яка об'єднує слухачів, надихає на пошуки власних життєвих істин та зберігає культурну спадщину. «Чиста криниця» – це більше, ніж просто музика. Це голос покоління, що не боїться експериментувати, змінюватися та залишатися вірним своїм коренням. Їх творчість – міст між минулим та сучасністю, між традиціями та інноваціями, який дає змогу кожному з нас відчути справжню силу українського духу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете

влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: Миколаев.
1: Радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Азерсайд», тепер відомий як «Колін Дред». Альтернативний музичний гурт із міста Жовква, що вирізняється потужним звучанням та емоційно насиченими композиціями. Гурт заснували однодумці, об'єднані любов'ю до музики, яка поєднує елементи альтернативного року, постпанку та інді-звучання. За роки існування «Азерсайд» здобули визнання серед шанувальників незалежної сцени завдяки глибоким текстам, мелодійному саунду та харизматичним живим виступам. Їхні пісні – це історії про внутрішні переживання, пошуки себе та спроби знайти баланс у швидкоплинному світі. Зі зміною назви на «Колін Дред» гурт відкрив новий розділ у своїй творчості, прагнучи розширити музичні горизонти та експериментувати зі стилями. Водночас їхня автентичність і щирість залишаються незмінними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.